0: shombuka nano phone sibu hanjen hanjen tobira isibo ai pai khatra bani ikai baga kaim ta khangbidra bro angang la hal la kari cha gena tau chari no ai se ngau sinna ba ya ba mi du na ti nupa lai ba isa lai bi nupi ni ko hayen kai tobira kanu amu tau adi chokani
1: ai yamna lan kra ai soiki bani is adubu wahi manga tara dun gi tabio isa nupi ma hyderabad ta lairik tam dun lai bani magi number 2 minga kona na thamau da ba angang na number haraga to bada 8 ka 0 ka yam na mana ba adu da som aroi bagi 0 nang da bu ni pa na da som da chaki bani
0: ho adu na han number soina boi rang ni haija khre da na
1: ma khaung ta ta chaki ge hoi numi tu da som gi khonjen ta ba da ai chwai lau ba ma pokre
0: e
1: ai gi likhi da ba nupi gi khonjel ga chamma na ba gi wan Nupi like the bus, say he patri.
0: Oh,
1: Magi Wakanda, no whiter than a legend. Nuntigi Poto diing, congenti tadit. Ado Nahanoma congil tazabada. Aigi Nupi hinkle pagum, harrow to zun and wipe a pokey.
0: Oh, Nupi di Kariwina, come down a lake hidabano.
1: Man at Hosaba, Garigi could don't tibet.
0: Oh, Anganga di
1: Nupiama, Nupama tamami.
0: Adu di Pargam taramani.
1: Aigi Nupido, Nusina regalo zibani. Ma kaina bagi wabani. Anganga nina, Mama hung bagi kumba wabani. Tabak inkanga paraktabani. As paragamatai. Yana sunumati.
0: Adu Imungi tabak non bina ba isani sega di.
1: Sen Nupiama tangle. Adu masu Hyderabad the lyric tam. Imasu kitang soinai bahaitare.
0: Oh,
1: sahibu kanana halam duino.
0: I di sahini pusuzere.
1: Oh, aina karahali. I sahini pu marisure. Kariming kauge.
0: Zamini kawe.
1: Oh, bema zamini geta, luina bahagadra. Ipuroi bedi.
0: I gi ipuroi belay. College wasane. I su isanu pamalizere.
1: Sahika musure.
0: Sehi taruk mapung tare sudore. Ado tamo haje tare ne.
1: Ya ya ida. Tamora tadara. Aigi ming bobi kawi.
0: Oh.
1: Aigi kamando da lejerami. Ado hujina police da lejeri.
0: Oh. Asamba mi di nate ne. Ado ngasai hau bada khara chau khre war huya de ko. Tamo gi wari khang da banani.
1: Ibe mana phone pai driba. Pai ri ga su sauri bedo. Sumi bani, madu hona bani. Sakang daba nupa mana pon hekta tauraga, harau harau hekta pangangang naba, madu pati.
0: Oi.
1: Ibe mana siksin biga daba di pon dami yam mangner bani ko.
0: Sumi tamo, hausi kal si da pau si da da ni tari si. Ado, pasha yam tala mani tam zeragi.
1: Marang marang ta, aigi leki da bigi wakal da ngaurga di, adungi konjel taraga pathabi naba pon tau zeragi ko.
0: Kangdeda, tamzere.
1: Masakti kangde, konjeli pache. Ah, ay wang yamam man tazakre. Ay gilangda dum tugda ba mali.
2: Ay ng saidegi yenge ni yenge. Pondo, kanado no. Nang na tarong gda ba pondo, ay kangi. Namana ba dami ngonda, tapaki kangi tawon ba pondi, oiramlo.
1: As, oi ne kangdungay. Se nahan tika ki matang tu tubza ki wari sabi.
2: Tika ka tawbira no. Mi kwae na tika da hong nai. Ina khun nai. Ay khoi gina nooma nooma gi lai ra ta li. Kadai, phone doan te yengi piro.
1: As, ay gi phone mo nang hek te yengi ya bra. Nang gi phone ay nooma te yengi hai bra. As, salo, aswai chalo.
2: Salo, ay khoi di lam cha chum mi. Phone se nang on da tham la ba su yai. Nang di lam cha chum di. Phone da wa thi tau bada gi wa thok kya ra oi ra ba na tro.
1: As. Singkai hunbia, aisy si bukari uai resiki. Tika agi tumca agi waris hana bani haimi. Se, thajat laga ingon dham.
2: Pagi ke sutai ni, ngehak leh jadi ni, imana zalo jibra hajan. Hinsang leh ti, hinsang poroko.
1: As, pung terama tuh itari. Ngehak leh jadi ni mejungani.
3: Hai, mawa. Aisy sak sar gen hai, aisy thamam dasar gen ya.
1: As, yumban si, yar roi dah.
2: Kanana ya handa bano. Sanning Janning Bado, Pai Pai than a Tambio. Tam again on the Lupalising Tarini Pansino. हाउना हाउना पीजगे पैसा दी सुपी हेपी दे नमा सी सुमी नदी लुख्रा भी समू लो भी नेगा हाइने पैसा खरा लई बदु दी नमा ना जामा ना दना थोका थाका दा नमा से एंगों दी समू लो भी नते हाउदों लो भी
1: अस यारे बो
0: यूसले बो हाउदों कई दोर गेन हे नारी खरा थम बदु जाथो अन खरा ब्रा कना गे हाउदों ना
1: अहि माना खंगोय दा
0: करी लई काई सिगे हाउदों ऐ लोइना खंगिन हे लैंगांग फजबदुना माइमोंगिनी छे अमुबी मितलंबितो अदुना माइस्नामगिनी उत्मान बिदुना ने छे छे छे छे मिथिंग गाय छे मोगिनी आरांग ब असोबदुना लम हौदोंगनिन हे मावा करी मसुना
1: इमा हौदोंगि वानतिमी
0: इसे छे ऐन सोइब ओइतारे ने सासा थोसि करी इनसांग थोंगया
2: ngasidine janu pana thongbani ai sa khum changba yadi
0: mana thonga di haurani da
1: ima duna ne ai thongdri ye
0: e e e huje phabu sak thongdre di ish ai di lamba na kokse uru uru uru
1: as ima susal werga punga ma phabu sa da ba yam yau kre
0: a phare ai ningon mayum da lai jaru rage he ai na isa nupi ki da lai ru ra di na khoi gi ming sa thi ne to wi ba ni
1: o ima gi nungai do do dum jing biu अखोगी मिंचत की खनबी रुनु तोबतबु युम बारा दि आइगी ओजेगे अ पेंशन फंगबगी सेनफम दो अदु दग पिबिर
0: आ अदु दि आइ दि कैदौ दोरिबा
1: माना फंगिबा पेंशन आइगी सुयाउरिबनि
0: ए
1: आइसे बाबागी मतोम तपोप मसान
2: इमाय बिमा नैना माना सागी वासे आइ तानिंग दे नमाना जान खनबदि नुक्षित त चैन हाइबनि करि मत काना पोति इमा सु नजानु पादगी हेनद लैते नसा हिनी हाइरदि अखोइसे हट कदौरिने
0: अदुनी अदुनी अदुनी अदु खंगना चलु मौ

nongpok ngan bi hobizam toizam sitra marup sing sina ning sing birakli bai sai si nomai chem pahari ne sai sakli sarat rambung gi mayakli nang na laini aina maini asum sai hauri